0: ofu akwa akoye adwuma ama wo aye fesei men hye ne koye kwia kwia de men nje ho na me susu se sa konkran na mrofu yi wo ho na nu wo nkodi nkomo na me susu se na wona a wono won fa ayonko no kobusa won bio adwuma e koso no na kono koye enu bi ana se abrofu yi eloy loy ya odia ba ma nkofu chuchu bi empo enka wunya enu bi a enka beboa na se kwia de mira me ne wunya adwene kra
1: me yire me hwewa me njin ni se mesan ko sa adwuma nim biem sisi ya de metena fie na adwuma foforo bi ba na eno na ekɔ a me de me ho ba kɔhyem bi
2: ye de me hwewara ampre kra enam se ɔse
1: enka me mpene so ne ya ne me kan nanso me de akɔ adwendwen mu sesi a ehu se ne awo kan me san kɔ emrɔfo no hɔ ko bisa wo ma me hu adwuma a ekɔ so na me de me ho ahyɛ mu bi
0: Mira, me di yemani agye ho ye se, wagye ma asem no atum.
2: Obey ede to aso se.
0: Na mmom, se wo kɔ na ne mrɔfo yi kɔ kasa, wonji ntumu se, wo se wo ntɔn nkoa bio. Se wo kɔ na wo mamrɔfo ne hu se, wo ntɔn nkoa bio ma. Ɔmo ani ngye wo ho. Na mmom, wo ma ɔmo hu se wo de, enka wani gye se wo bɛtɔ nkoa no ho a. Enka no ayɛ. Enka ebema wona kire wo adwuma titiriwa ekoso na watimi de wo ho ahyem na de sika bebree abreye